0: Ja som Jelena a ty slušaš Rabotno vreme, i to ponedelnički.
1: Kanal 77.
0: Miri se na leto, na odmor, na dobar ritam. Kažite mi, koga letoto bi bilo pesna, koja bi bila? Od vašite predloze dneska pravime letna playlista, što ti nadrživo dobro raspoloženje cel den, ama i cela nedela. Piši na 072-607-777 na Viber. Koga letoto bi bilo pesna, koja je ta? Startuvame od 11.

Texas i Summer Sun. Ja vratih me visnavo, jedno pred 20 na godine velikoga, mi biše bezgrižno vrijeme od mladosta. Ete, to biše za tebe. Pesna koja što mirisa na leto. I to dineska zajednički go pravime. Koga leto to bi bilo pesna? Koja bi bilo? Tonki Veli, Se što je od Avici. I ova će dojde vednaš po izborot na Viktorija, koja što go pobara Harry Styles, Veli letoto, je sinonim za Watermelon Sugar.

0: od 2009. To je ovaj hit na Beyoncé. Hello, Bešova.
1: Kanal 777.
0: Ti se slučilo nešto sasvim neočekivano da napraviš i puta da bide, da dobiješ aplauz ili da dobije visoki ocenki za to što si ga napravil, kao wow efekt nekoj? I pa takvo nešto se sluči i so hitov na James Hype. Samo sakal da napravi pesna koja što dobro ke zvuči vo sportski automobil, ništa poveke. I uspjel.

letna relaksacija i baš nova Fino Lipi Love Generation. U niza samo hitovi koji imamo tu na kanal 77 i popodne s Angela. I opcija da je odbereš muzikata koja vrti kaj nas na radio. Muzičkata anketa aktivna na kanal 77. Kaži nekoj pesmi sakaš da ga slušaš, koji ne.

0: Adriana, jaz slušam. Ste oficialno leto in oficialno ti za vikendi ne gre po 3-4 časa, ko ništo si čeka mene v zoni.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podrženo od Eurolink osigurovanje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Sodomi komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер.

po želbi. Jedan kredit. Hipotekaren kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje imotvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od druge banki i finansijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osigurovanje. Za klijenti so redovni mesečni prilivi. Povekje informacije na unibank.mk. Unibanka. Vaši od siguran izbor.